0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Garis panduan pengurusan sekolah Selamat sedang ditambah baik bagi memastikan keselamatan murid terus diberi keutamaan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, usaha itu digerakkan menerusi jawatankuasa khas reformasi keselamatan institusi pendidikan melibatkan pelbagai agensi termasuk PDRM dan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara. Menurutnya, semua pengetua dan pentadbir sekolah turut diarahkan melaksanakan langkah keselamatan secara tegas dan konsisten setiap hari. Langkah itu susulan beberapa insiden kemalangan maut membabitkan pelajar sekolah baru-baru ini. Dalam hal itu, Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM memandang serius kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah Institut Pendidikan Guru di Sarawak. IPGM dalam kenyataan memaklumkan tindakan tegas termasuk hukuman buang institusi akan dikenakan terhadap pelatih yang didapati bersalah. Menurut IPGM, pelatih guru perlu menunjukkan disiplin serta sasiah yang baik sebagai bakal pendidik. Terdahulu tular di media sosial dakwaan sekumpulan pelatih senior menghina dan melakukan tindakan tidak bermoral terhadap pelatih junior lelaki di institusi berkenaan. Seorang pekerja stesen minyak warga Bangladesh ditahan bagi membantu siasatan kes kehilangan kuota subsidi petrol Budi Madani Ron 95 di Kupang, Baling. Menurut Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Brandon Richard Joe, penahanan dibuat susulan laporan seorang peniaga dari Selangor yang mendakwa kuota subsidi miliknya digunakan oleh pihak lain. Siasatan mendapati berlaku 6 transaksi pengisian minyak subsidi Ron 95 membabitkan lebih 309 liter bernilai kira-kira RM1,242. Suspek berusia 34 tahun itu direman 4 hari. Manakala polis turut mengesan seorang lagi individu tempatan dipercayai terlibat. Di Johor, 4 kediaman di Bukit Indah Iskandar Puteri terbakar dipercayai akibat dibaling bom petrol dalam kejadian Jumaat dan Sabtu lalu. Polis memaklumkan kes itu disiasat bahawa Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951 dan Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Ahli Parlimen Iskandar Puteri, Leo Chin Tong berkata, kejadian dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pinjaman wang tanpa lesen dari Singapura. Pemimpin ASEAN menggesa negara anggota segera meratifikasi perjanjian keselamatan petroleum ASEAN 2.0 susulan kebimbangan terhadap kesan konflik di Asia Barat. Setiausaha Agung ASEAN, Kau Kim Hon berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga serantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM. Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: 88.1 itu merupakan frekuensi Sarawak FM di kawasan Miri. Kita boleh bersama Andy dan Lin untuk selamat pagi Sarawak.
1: Ya, yeah, kalau risah, resah, gelisah dengarkan kami lah ya. Bila bercakap tentang gelisah, resah tu, sebenarnya kita mungkin anak-anak dah boleh menarik nafas lega. Sebab apa, ibu bapa adatnya pun dah selamat sampai menunaikan apa jemaah haji Malaysia. Yang selamat tiba.
0: Alhamdulillah.
1: Seramai 22,711 dah selamat sampai di Tanah Suci. Dan penerbangan melibatkan 74 penerbangan.
0: Alhamdulillah.
1: Mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah. Dan saya nak kongsikanlah antara perkongsian daripada Ketua Rombongan Haji Malaysia sendiri, Bapak Isham Harun. Beliau mengatakan operasi haji kini tu, kali tu memasuki minggu keempat. Dan kesinambungan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan, berjalan dengan lancar, mojo joros lah. Dan setakat ini setidaknya tengah

0: MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah MyB2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, Lin Kedua, di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Kerajaan sedang meneliti semula mekanisme pelaksanaan subsidi petrol bersasar termasuk menentukan garis pemisah sesuai antara golongan yang layak menerima subsidi dan mereka yang akan dikeluarkan daripada sistem berkenaan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi memastikan golongan memerlukan bantuan kerajaan tidak terkesan.
2: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
3: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Muhammad Hisham turut menasihati jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji.
3: Kita ingin ingatkan kepada para jemaah, pergerakan keluar daripada tanah haram ketika kita masih dalam keadaan berniat haji mempunyai tata cara khusus dan ada implikasi daripada aspek hukum dan juga keselamatan jemaah. Justru kami ingin menasihatkan para jemaah untuk rujuk terlebih dahulu kepada pihak tamu haji sebelum bersetuju dengan mana-mana tawaran pakej ziarah daripada pihak luar bagi mengelakkan kesulitan kemudian hari.
0: Jelas beliau, pakej ziarah rasmi yang dipantau tamu haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Monsun Barat Daya akan bermula Khamis dan berterusan sehingga September ini menurut Met Malaysia, kerana itu susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah Barat Daya ke rantau negara. Sepanjang musim berkenaan, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan Barat Semenanjung, Utara Sarawak serta Barat Sabah. Berita seterusnya. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam menepani krisis ekonomi semasa. Ketua pengarahnya, Dato' Zulkifli Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan susulan saranan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim agar kadar sewa premis perniagaan berkenaan diturunkan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Dato' Zulfikri Osman. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Terdahulu tular di media sosial dakwaan insiden buli yang melibatkan sekumpulan pelatih senior terhadap pelatih junior di sebuah kampus miliknya. Luar negara, penyelesaian diplomatik antara Amerika Syarikat dengan Iran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Presiden Donald Trump berkata beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kerajaan Peru meluluskan permohonan syarikat minyak milik negara Petrol Peru untuk mendapatkan pinjaman sehingga $2 bilion daripada pemberi pinjaman antarabangsa. Langkah itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus stabil ketika syarikat berkenaan berdepan masalah kewangan sejak beberapa tahun lalu. Perdana Menteri Peru, Luis Arroyo berkata, bantuan itu akan dibiayai bank swasta antarabangsa dan bukannya kerajaan. Petrol Peru sebelum ini dibebani hutang susulan projek pemodenan kilang penapisan minyak Talara yang menelan kos melebihi bajet asal. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan waran tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orion Milet berkata waran tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyerahkan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal persiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebaik gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan semua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Akhir sekali sukan, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara kepeluangan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. My B2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Acuhlah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau, 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
1: Sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan di saluran Sukan Plus.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
2: Ekspresi.
3: Sound FM.

daripada keunikan batu kapur hingga kehangatan budi penduduk kampung. Kampung Merimbeh adalah destinasi yang menawarkan perspektif baru tentang keindahan alam di bawah. Jom kita raung ke Kampung Merimbeh. Saya Nadia. Satu langkah, satu masa.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jika akaun digunakan untuk aktiviti haram, jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
5: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
6: Selamat pagi Sarawak, geng pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
7: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
8: Gatra muzik tanpa batasan
6: 9 malam hingga 12 tengah malam.
5: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak,
6: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
9: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
10: 12 tengah hari.
5: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
10: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Perkembangan hari kedua persidangan mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19. Kerajaan Sarawak mempunyai kemampuan keuangan untuk memastikan kelestarian pelaksanaan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, kekukuhan keuangan Sarawak dilihat dari segi peningkatan keluaran dalam negeri kasar, KDNK. Pada tahun 2024, KDNK Sarawak meningkat kepada RM148 bilion sekaligus mendapat pengiktirafan sebagai wilayah berpendapatan tinggi oleh Bank Negara. Data ini membuktikan Sarawak mempunyai simpanan rizab tunai yang mencukupi hasil daripada pengurusan keuangan yang baik. Ini juga ditunjukkan melalui belanjawan lebihan yang konsisten setiap tahun. Selain itu, penubuhan Dana Kekayaan Masa Depan Berdaulat Sarawak SSWFF juga salah satu tujuannya adalah untuk memastikan dana mencukupi untuk pendidikan anak-anak Sarawak. Datuk Dr. Anwar berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Adun Daro, Dr. Safi'i Ahmad pada sesi soal jawab persidangan pagi tadi. Dalam pada itu, Dr. Anwar mendedahkan 4,694 pelajar di 4 institusi pengajian tinggi di Sarawak menerima manfaat Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES setakat 31 Mac tahun ini. 1,433 pelajar pula menolak skim berkenaan disebabkan mereka berada di tahun akhir pengajian selain dalam kalangan mereka tidak dapat menerima tawaran kerana tidak boleh melanggar kontrak perjanjian mereka dengan penaja biasiswa masing-masing. Bagaimanapun, penolakan sejumlah pelajar ini akan memberi peluang kepada pelajar-pelajar lain untuk diberikan tawaran pendidikan percuma tersebut. Sarawak kekal komited dalam membangunkan ekonomi hidrogen bersih sebagai sebahagian daripada aspirasi lebih besar untuk meletakkan negeri itu sebagai hub tenaga bersih serantau. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, perancangan tersebut dipandu menerusi dasar peralihan tenaga Sarawak dan Pelan Hala 7 Ekonomi Hidrogen Sarawak. Pendekatan itu dilaksanakan secara tersusun dan berfasa dengan memberi tumpuan kepada pengukuhan keseluruhan rantaian nilai hidrogen. Ia merangkumi pengeluaran, pemprosesan pertengahan, penggunaan domestik serta peluang ekspor pada masa hadapan. Datuk Dr. Hazlan berkata demikian ketika menjawab pertanyaan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Lintang, Si Chi Hao. Terdahulu malam tadi, Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi menghadiri Majlis Jamuan Negeri sempena istiadat pembukaan penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 di Kuching. Majlis yang berlangsung di Kompleks Dun itu dihadiri Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Hadir sama termasuk pembesar-pembesar negeri, termasuk timbalan-timbalan Premier dan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Majlis Persembahan Tarian bertemakan Sarawak Maju Makmur daripada Kumpulan Kesumatari di bawah seliaan Majlis Seni Sarawak, selain persembahan khas oleh Simfoni Orkestra Negeri Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
5: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Okay.
1: Okay, selamat tengah hari dan selamat menjamu selera kepada Dato' Awang yang mungkin sedang makan tengah hari juga ketika tu, dan mungkin ada yang tengah memandu juga now, ngambil anak pulang sekolah apa semua. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju, okay? Apapun, untuk kita yang nak kongsikan apa ucapan Dato' Awang, boleh jatuh orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Lepas tu kami akan bacakan kerana kami nak kongsikan dulu lah. Selepas tu, jadual solat Fardu Zuhur bagi seluruh zon di negeri Sarawak, dan kita nak lain dulu lagu daripada Sienna Spiro, Die on This Hill. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Ekspresi.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. Greenland Management Services Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Harum Unimas Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Siang Man Law Cafe Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. San Sira Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Damit Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sen Yang Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Simpang Construction Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Songkau Construction Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bau Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. E-Mart Batu Kawar Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Pembinaan Bintang Baru Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai tukang konkrit dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Pembinaan Bintang Baru Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Kindo Interior Design Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Niche Development Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. The Best Corner Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Singhua Sun Construction Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Precious Credence Seni Merhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Sin Mui Pink Cafe Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Siburan Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Golden Era Mas Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sibu. Gaji RM2,000 sebulan. Uni City Food Court Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Ngu Chung Bank and Sons Corporation Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengecat dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Hong Li Trading Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kacang soya di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Yihin Resources Senyam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Tatau Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. LNT Contractor Senyam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Sinar Maju Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Kaizwan Cold Storage Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Jarmin Senyam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Kapit. Hariwood Senyam Berhad Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembalakan di Song dan Kapit. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Tyreling Automobile Senyam Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Harum Unimas Senyam Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Dapur Jakarta Senyam Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah salian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawak ku sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawak ku sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.

0: kasih kerana mendengar Sarawak FM.
1: Kongsikan info
0: serta pendapat anda menerusi Facebook kami
1: Sarawak FM.
0: Cuma perlu like.
1: Jangan lupa dengarkan kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: kerana mendengar Sarawak FM.
1: Kongsikan info
0: serta pendapat anda menerusi Facebook kami
1: Sarawak FM.
0: Cuma perlu like.
1: Jangan lupa dengarkan kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.
0: Sati Sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak menggariskan beberapa pendekatan strategik bagi mengurangkan kos input pertanian tanpa hanya bergantung kepada peningkatan subsidi. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi moden serta pembangunan sumber input alternatif tempatan. Antara pendekatan utama dilaksanakan ialah memperkukuh amalan pertanian baik bagi meningkatkan produktiviti dan kecekapan penggunaan input pertanian. Kerajaan turut menggalakkan penggunaan baja alternatif berasaskan konsep menjana nilai daripada sisa termasuk penghasilan baja organik daripada sisa pertanian, sisa ternakan dan bahan buangan industri agro. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Adun Beting Maro, Datuk Razali Gapur pada persidangan DUN hari ini. Pengeluaran surat hak milik strata bagi Taman Flora Indah di DUN Batu Kitang belum dapat dimuktamadkan kerana ia masih di peringkat teknikal, iaitu pengukuran jenis B peringkat 2. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh, kelewatan pengeluaran surat hak milik strata itu berpunca daripada kegagalan pemaju menyiapkan pengukuran skim strata mengikut tempoh ditetapkan. Justeru, antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk sesi libat urus berkala bersama pemaju dan perunding. Selain itu, garis panduan, senarai semak dan taklimat teknikal turut disediakan bagi memastikan setiap permohonan mematuhi keperluan dokumentasi dan teknikal yang ditetapkan. Datuk Len Talif menjawab soalan daripada Adun Batu Kitang, Datuk Le Kesiang dalam sesi soal jawab persidangan DUN hari ini. Seorang pemuda berumur 20 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya merempuh sebuah kenderaan jenis sedan di Jalan Kota Semarahan, Sutong Bypass malam tadi. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semarahan, DSP Barry William, dalam insiden sekitar pukul 9.30 malam itu, mangsa Anisius Liu yang dalam perjalanan dari Kuching ke Semarahan dipercayai cuba memotong kenderaan di hadapannya. Mangsa bagaimanapun gagal memotong dan merempuh kenderaan yang datang dari arah bertentangan. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pasukan perubatan akibat kecederaan parah di kepala. DSP Barry yang dihubungi pemberita RTM mengesahkan kes berkenaan di Kuching pagi tadi. Mangsa telah dibawa ke Hospital Umum Sarawak bagi tujuan bedah siasat dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Baik, kembali bersama Ashraf pada jam yang seterusnya menerusi Ritma Music Retro. Baik, telah pun kita ikuti berita ringkas dari Nadia Hassani tadi. Jadi selepas tu Ashraf akan kongsikan iTech dan juga info solat asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Jadi untuk panduan kita bersama untuk azan asar pada petang tu untuk zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bawah Lundu dan juga Sematan pada pukul 4 petang. Kelak cun 4 petang. Bukan 41 minit, bukan 42 minit. 4 petang. Jadi selepas tu lah Ashraf kongsikan info solat fardu asar. Lepas ya, kita akan ikuti juga sirah pilihan pada petang tu. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan tiga lelaki yang disyaki terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah ditahan dalam Ops Tapis Khas di Bintango malam tadi. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tan Sli Mering berkata tangkapan dilakukan kira-kira jam 9.30 minit malam membabitkan suspek berusia 50, 33 dan 29 tahun. Beliau berkata ujian air kencing yang dijalankan di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Meradong mendapati ketiga-tiga suspek positif amfetamin dan metamfetamin. Menurutnya, sembahkan rekod jenayah yang mendapati suspek pertama mempunyai satu rekod kes dadah, manakala dua lagi tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika disabitkan kesalahan, boleh didenda sehingga RM5,000 atau dipenjara tidak melebihi 2 tahun. Jadi orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kegiatan dadah boleh menghubungi Balai Polis Bintango di talian 084-693-222. Okey, perkongsian kita yang seterusnya. Nak minta putarkan lagu Dia dari Fauziah Latif daripada Roselina Francis. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Ritma Nolena Kuang di Miri. Minggu tu lepas dia daripada Ramli Lee. Benong kopi tu DJ. Balasan janji palsu mu daripada Leon. Cuaca di Sibu mencecah 33 darjah Celsius. Masa ialah kita nak berjaga-jaga. Sebab takut panas lah, cuaca panas. Nak, jangan kurang minum air kosong lah. Jangan selalu gila minum air manis. Jangan. Lepas tu kita ada pengungsian daripada G. Kamri. Panas cuaca di luar, selamat berkonti. Berhati-hati. Mun nak berpandok, nunuk, segala nak macam. Yalah, si mau kita. Takut kelak alu lain cerita. Air saya dah malas nak nangga banyak gila dah. Apa rumput dah apa ya sekali-sekala bah sedanya sekali-sekala mun dah happy ya kelab besar lalu panjang cerita kita. Okey, jadi katanya nak minta lagu digamit memori, boleh mainkan pakai hawa telinga kita petang tu. Lepas ya daripada siapa lagi kita tu, Rashidah AD putarkan lagu Luka Lama Terguris Kembali dari kumpulan Elicate. Baik, kita terus dengan lagu daripada Slam Rindiani dan Tony Braxton, Spanish Guitar. Semuanya menerusi Ritma

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: scam, apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01559. Buat laporan polis di Balai Polis terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasulullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeoh menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Henayo. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Ma'ujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi ia hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia, kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada tamu haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah, KC Rozaimi berkata, program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya, bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Spanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantar virus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baru yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada Sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

12 Mei 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. Greenland Management Services Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Harum Unimas Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Siang Man Law Cafe Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. San Sira Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Damit Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sen Yang Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Simpang Construction Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Songkau Construction Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bau Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. E-Mart Batu Kawar Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Pembinaan Bintang Baru Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai tukang konkrit dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Pembinaan Bintang Baru Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Kindo Interior Design Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Niche Development Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. The Best Corner Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Singhua Sun Construction Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Precious Credence Seni Merhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Sin Mui Pink Cafe Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Siburan Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Golden Era Mas Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sibu. Gaji RM2,000 sebulan. Unicity Food Court Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Ngu Chung Bank and Sons Corporation Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengecat dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Hong Li Trading Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kacang soya di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Yihin Resources Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Tatau Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. LNT Contractor Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Sinar Maju Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Kaizwan Cold Storage Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Jarmin Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Kapit. Hariwood Senior Berhad Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembalakan di Song dan Kapit. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Tyreling Automobile Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Harum Unimas Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Dapur Jakarta Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Baik, rasanya itu merupakan perkongsian yang terakhir berkaitan dengan senarai negara yang merekodkan kes hantavirus. Jadi kes hantavirus itu yang disahkan dan disyaki telah dilaporkan di beberapa negara termasuk kluster berkaitan kapal persiaran MV Honduras serta satu kes berasingan berkaitan perjalanan. Jadi itu adalah negara yang merekodkan setakat itu. Ya, untuk Afrika Selatan, kes disahkan berkaitan kluster kapal persiaran. Untuk Switzerland, satu kes disahkan berkaitan kluster kapal persiaran. Lepas siaran negara Belanda, penumpang Belanda ataupun kaitan kes. Jerman, penumpang Jerman ataupun kaitan kes disyaki. Singapura, dua penduduk terdedah telah diuji. Lepas ya, United Kingdom, warga negara Britain dan warga negara wilayah luar negara. Perancis, kes disyaki akibat pendedahan semasa penerbangan. India, dua kru warga India di atas kapal. Lepas ya, Amerika Syarikat, penumpang dikesan dan dipantau. Kanada, kaitan penumpang dilaporkan. Lepas ya, negara Spanyol, kaitan persinggahan atau pemantauan di Kepulauan Canary. Filipina, kaitan kewarganegaraan kru. Turki, kaitan kewarganegaraan penumpang. Dan Argentina, pelepasan kapal persiaran atau kemungkinan berisiko terdedah. Jadi sesetengah negara yang disenaraikan melibatkan kes disyaki individu terdedah atau pemantauan dan bukan hanya jangkitan yang telah disahkan. Okey, ya sempat kita kongsikan untuk petang tu senarai negara yang merekodkan kes hantavirus. Jadi ya aja untuk petang tu, terima kasih dengan perkongsian kita orang di Facebook dan juga ucapan termasuk komen. Jadi asrama bersama dengan kita orang pada malam esok menerusi gatra 9 hingga 12 tengah malam. Assalamualaikum dan terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Seketika nanti pada pukul 6 petang, kita akan ikuti berita Sarawak FM bersama dengan Corina Jul. Semuanya menerusi Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: jalan tuh. Dahlah sakit nak U-turn. Kamna hati you
1: Sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut je alo ya.
0: Dahlah orang di depan macam siput. Jak ngembak motor, ngembak kereta ya. Kamna tu eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 perkasa industri padi negeri. Tenaga gas asli ganti arang batu secara berperingkat. Sarawak gubal RUU baru libat struktur dan bidang kuasa Mahkamah Bumiputra. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Perkembangan hari kedua persidangan mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Kerajaan Sarawak mencadangkan rang undang-undang Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh keterjaminan makanan negeri. Ketika membentangkan rang undang-undang tersebut di Dewan Undangan Negeri hari ini, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, rang undang-undang itu bertujuan memberi Sarawak kuasa yang lebih besar untuk mengurus, membangunkan dan mengekalkan industri padi dan beras negeri. Ketika ini, industri padi dan beras negara dikawal selia di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994. Cadangan perundangan itu bertujuan melengkapi kerangka persekutuan sedia ada dan bukannya menggantikannya. Ia turut merangkumi penubuhan sebuah agensi khas negeri bagi menyelia dan menyelaras pembangunan penanaman padi serta pengeluaran beras di Sarawak. Inisiatif itu dijangka menyediakan pendekatan yang lebih menyeluruh dan mampan ke arah mentransformasikan industri beras negeri. Penubuhan Lembaga Padi dan Beras mencerminkan komitmen serius Kerajaan Sarawak terhadap lima agenda utama. Adun Meluan Roland Duat Jubin berkata, ia merangkumi usaha memodenkan sektor pertanian, meningkatkan tahap sara diri beras serta memperkasa petani tempatan. Ia juga bertujuan memperkukuh security makanan dan memastikan pertumbuhan ekonomi mampan bagi Sarawak. Selain itu, lembaga tersebut akan menjadi agensi penyelenggaraan laras pusat yang bertanggungjawab merancang, mengawal selia, membangunkan dan mengurus semua perkara berkaitan padi dan beras di negeri ini. Beliau berkata demikian semasa sesi perbahasan rang undang-undang Lembaga Padi dan Beras Persidangan Dun Sarawak. Adun Pelagos Wilson Nyabong Ijang pula menyifatkannya sebagai langkah strategik untuk melindungi kedaulatan makanan Sarawak, ketahanan ekonomi serta pembangunan luar bandar. Beliau berkata beras bukan sekadar komoditi tetapi merupakan isu keselamatan dan kestabilan bagi rakyat Sarawak. Beliau juga menyambut baik penubuhan Lembaga Padi dan Beras Sarawak yang akan mengawasi aspek peraturan, pembangunan serta pemodenan industri padi dan beras negeri ini. Penubuhan Lembaga Padi dan Beras Sarawak tepat pada masanya, strategik dan amat diperlukan dalam pembangunan industri padi dan beras negeri. Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi memberitahu, ia mampu menyediakan rangka kerja lebih tersusun dan berfokus dalam mengurus serta membangunkan industri padi dan beras negeri. Peruntukan dalam pindaan rang undang-undang RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak yang membolehkan pengisytiharan kawasan pembangunan padi penting bagi memastikan kawasan yang sesuai untuk penanaman padi dapat dikenal pasti, dipelihara dan dibangunkan secara lebih tersusun. Ia mampu memperkukuh daya tahan sektor makanan negeri sekaligus menjamin keselamatan makanan pada masa hadapan. Beliau menyatakan demikian dalam perbahasan persidangan DUN hari ini dan menyokong penuh RUU tersebut. Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor menyatakan rang Undang-Undang Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 melambangkan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi komuniti luar bandar. Rang Undang-Undang ini boleh menjadi penyumbang kepada ekonomi masa depan Sarawak. Berdasarkan pembentangan rasmi pembangunan Lembaga Kemajuan Pertanian Bersepadu IADA Batang Lupar, keseluruhan kawasan pembangunan jelapang padi yang dirancang meliputi kira-kira 5,100 hektar merangkumi kawasan Lingga Banting, Seduku, Bijat, Stumbin, Gran dan Entulang. Ini jelas menunjukkan bahawa Batang Lupar mempunyai potensi strategik untuk menjadi salah satu hub keselamatan makanan penting di Sarawak. Justru beliau berharap penglibatan kerajaan negeri diperlukan bagi menyelaras pelaksanaan projek infrastruktur keselamatan makanan, khususnya melibatkan sistem pengairan, saliran dan pengurusan air. Penubuhan Lembaga Padi dan Beras Sarawak disifatkan sebagai satu titik perubahan besar dalam pembangunan industri padi dan beras di Sarawak. Adun Telian Royston Valentine yakin kewujudan lembaga itu akan membantu menyusun pembangunan industri padi secara lebih sistematik dan efektif, selain membolehkan Sarawak menggubal dasar lebih sesuai dengan keperluan dan cabaran unik negeri ini. Pendekatan pembangunan pertanian yang bersesuaian dengan keadaan geografi dan logistik Sarawak amat penting bagi memastikan kerajaan negeri dan persekutuan dapat saling melengkapi dalam memperkasakan industri tersebut. Dalam pada itu, beliau turut mencadangkan agar kerajaan Sarawak mempertimbangkan penubuhan institusi khusus seperti Institut Penyelidikan Padi Sarawak. Ia bagi memperkukuh penyelidikan dan inovasi pembangunan variety padi tempatan yang tahan cuaca ekstrim serta sesuai dengan keadaan tanah di Sarawak termasuk kawasan tanah gambut. Adun Pending Violet Yong pula mencadangkan agar Lembaga Padi dan Beras Sarawak kelak menetapkan sasaran jelas tahap sara diri bebas negeri sekurang-kurangnya 60%. Ia perlu disertakan dengan pelan hala tuju serta indikator prestasi utama yang boleh diukur bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar. Beliau memberitahu demikian dalam sesi perbahasan dalam persidangan DUN hari ini.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Rang Undang-Undang Padi dan Beras Sarawak 2026 akan memperkukuh penyelidikan pemindahan teknologi serta penggunaan bahan tanaman berkualiti. Ia bagi meningkatkan produktiviti padi di Sarawak. Adun Beting Maro Ghazali Gapur ketika membahaskan rang Undang-Undang tersebut berkata, tanpa benih yang lebih baik, variety yang sesuai, amalan agronomi yang kukuh serta pemindahan teknologi berkesan, peningkatan produktiviti di peringkat ladang akan terus sukar dicapai. Terdahulu sebelum sesi perbahasan pagi tadi, telah berlangsung sesi soal jawab. Antara yang diketengahkan adalah langkah Kerajaan Sarawak yang kini mengambil beberapa langkah strategik susulan penubuhan Lembaga Pelabuhan Sarawak. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi berkata, langkah itu termasuk pemindahan fungsi kawal selia pelabuhan-pelabuhan di Sarawak, pengkorporatan lembaga-lembaga pelabuhan dan pelan pembangunan pelabuhan bersepadu. Datuk Majang menjawab Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon di DUN Sarawak hari ini. Kerajaan mahu mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga konvensional seperti arang batu. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, ia akan digantikan dengan gas asli yang merupakan bahan api peralihan berpelepasan karbon lebih rendah. Perancangan juga sedang dibuat untuk menamatkan operasi loji arang batu lama secara berperingkat. Loji jana kuasa Arang Batu Balingian yang mula beroperasi pada 2019 merupakan projek jana kuasa arang batu terakhir di Sarawak setakat ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Adun Batu Lintang, Si Chi Hao, dalam persidangan Dewan Undangan Negeri hari ini. Satu rang undang-undang Mahkamah Bumiputra sedang dirangka dan akan dibentangkan di Dewan Undangan Negeri. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Jefferson Jamit Unyat berkata, ia sebagai langkah memperkukuh institusi Mahkamah Bumiputra agar setaraf dengan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Bagi penstrukturan semula itu, Ordinan Mahkamah Bumiputra 1992 perlu dimansuh dan diganti dengan Ordinan Mahkamah Bumiputra Baharu. Rang undang-undang yang baharu nanti akan melibatkan perubahan dalam struktur pentadbiran dan bidang kuasa mahkamah. Beliau menjawab soalan daripada Adun Pelagos Wilson Nyabong Ijang pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak bagi penggal kelima hari ini. Kajian mengenai perkara tersebut dimulakan pada 2020 dan telah siap sepenuhnya Februari 2023. Pertubuhan bukan kerajaan, NGO, organisasi swasta dan individu diseru untuk melibatkan diri dalam penubuhan pusat penjagaan warga emas serta perkhidmatan sokongan komuniti. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Rozi Yunus memberitahu, langkah tersebut penting dalam memenuhi keperluan populasi warga emas yang semakin meningkat selaras persediaan Sarawak menuju status negeri menua menjelang 2028. Secara keseluruhan, terdapat 30 pusat aktiviti warga emas dan 8 pusat perkhidmatan warga emas kini beroperasi di seluruh Sarawak. Sehingga April 2026, sebanyak 12 pusat jagaan harian warga emas di seluruh negeri. Beliau menjawab soalan Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong semasa sesi soal jawab dalam persidangan DUN. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 perkasa industri padi negeri. Tenaga gas asli ganti arang batu secara berperingkat. Sarawak gubal RUU baharu libat struktur dan bidang kuasa Mahkamah Bumiputra. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jul. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Sadaqallahul azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Symphony. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.
1: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 20

0: 8 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawak ku sayang kali tu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawak ku sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: Empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyelaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita, bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dia panggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha memperkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategik. Antaranya termasuklah pemerkasaan latihan dan pembangunan kejaya yang berterusan.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Click. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil.
4: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun, dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bahawa Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras, minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di Bandar Far Dunin, selatan Lebanon. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lebanon sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan, bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 15 Mei 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Tau Kita. Dah download RTM Kliksi.
1: Downloadlah kini to. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Halim Abang Rashid dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerjasama dengan institusi antarabangsa penting dalam menyediakan akses pendidikan bertaraf dunia sekaligus memperkasa pembangunan modal insan Sarawak. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, pelaburan dalam pendidikan dan pembangunan bakat mampu menjadikan Sarawak kekal berdaya saing. Pada masa yang sama, ia memberi peluang kepada rakyat Sarawak mendapat pendidikan dan pembangunan profesional berkualiti tanpa perlu meninggalkan negeri. Beliau berucap pada majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Institute of Management Sarawak, MASA dan the University of Melbourne di Kuching hari ini. Beliau berharap kerjasama tersebut akan terus berkembang melangkaui program akademik kepada bidang penyelidikan, pembangunan kepimpinan, inovasi dasar serta penglibatan industri yang dapat menyumbang kepada agenda pembangunan jangka panjang Sarawak. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan menambah baik aplikasi MySejahtera dengan memperkenalkan penjejak wabak hantavirus menerusi menu Disease Tracker pada papan pemuka aplikasi tersebut sekiranya diperlukan pada masa hadapan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata langkah itu bagi memudahkan pengguna mendapatkan maklumat berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan dengan lebih mudah pada masa nyata. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sambutan Hari Jururawat Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 di Putrajaya hari ini. Pada masa ini, senarai wabak sedia ada pada menu Disease Tracker adalah denggi, tuberculosis, TB, demam campak, penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD, COVID-19, rabies manusia dan rabies haiwan. Jelasnya, walaupun terdapat 3 kematian dan beberapa jangkitan, keadaan pada masa ini masih terkawal dan melibatkan negara-negara barat serta belum menunjukkan indikasi penularan ke Asia. Sementara itu, baru-baru ini Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dilaporkan berkata KKM akan terus memantau rapi perkembangan wabak ini pada peringkat global. Dan bagi memastikan kesiapsiagaan sempadan dan sistem kesihatan negara berada pada tahap tertinggi. Sebelum ini, beliau menyatakan bahawa hantavirus adalah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran air kencing atau air liur haiwan itu. Kejohanan memancing laut dalam antarabangsa Miri ke-14 berupaya memperkukuh kedudukan Miri sebagai destinasi pelancongan sukan memancing bertaraf antarabangsa. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu berkata, program itu bukan sahaja mengangkat nama Miri di peringkat global, malah memperluas jaringan antarabangsa serta memupuk pembangunan komuniti. Pada masa yang sama, kejohanan tersebut berperanan memperkenalkan perairan Miri yang kaya dengan sumber marin termasuk kawasan Beting Lukonia. Beliau berkata berucap pada acara pelepasan kejohanan memancing itu di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Kelvin Chia. Seramai 58 peserta dari 5 negara menyertai kejohanan tersebut. Polis Saratok menahan 2 lelaki tempatan disyaki penagih dadah. Mereka ditahan semasa pemeriksaan Op Tapis Khas yang dijalankan sekitar Saratok dan Kabung semalam. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi, suspek terbabit berumur 21 dan 26 tahun. Hasil ujian saringan air kencing mendapati kedua-duanya positif dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sibu digesa bersiap siaga perkukuh sektor pelancongan sempena Tahun Melak Malaysia 2026 di mana Bandar Sibu diseru untuk bersiap siaga menyambut kedatangan pelawat dari dalam dan luar negara sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 dengan memperkukuh sektor pelancongan dan budaya klasterian sebagai teras pembangunan bandar. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang berkata Tahun Melawat Malaysia 2026 merupakan peluang keemasan untuk Sibu memperkenalkan identiti dan keunikan Bandar Sibu kepada dunia. Sibu bersedia untuk menyambut dunia dari pasar sentral yang ikonik hinggalah kepada warisan budaya yang kaya dan mempunyai banyak tarikan yang mampu memikat hati pengunjung. Penganjuran acara seperti Festival Kebudayaan Borneo mampu menjadi platform mempromosikan kepelbagaian etnik dan tradisi unik yang menjadi identiti Bandar Sibu.

mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

dan cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

0: sesuatu melainkan setelah melakukan solat istikharah dan memastikan niatnya benar-benar murni kerana Allah. Dan beliau mampu menjelaskan masalah akidah yang rumit dengan bahasa yang sistematik dan padat. Walaupun konsep sifat-sifat Allah telah disusun oleh imam terdahulu, Imam As-Sanusi memainkan peranan besar dalam menstrukturkan hujah sifat 20, yakni sifat wajib, mustahil dan jaiz, sehingga ia menjadi kurikulum asas bagi umat Islam. Beliau menulis beberapa peringkat kitab akidah untuk memudahkan pelajaran, iaitu Al-Aqidatul Kubra, Al-Aqidatul Wusta, Al-Aqidatul Sughra, yakni Umul Barahin, dan juga Al-Aqidatul Sughra, As-Sughra. Pengaruh Imam As-Sanusi di Nusantara sangat mendalam sehingga hampir tiada penuntut ilmu agama di rantau ini yang tidak mengenali atau mempelajari Ummul Barahin. Ulama-ulama besar Melayu seperti Syekh Daud Al-Fattani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari banyak menterjemah dan mensyarahkan, yakni memberikan ulasan karya-karya Imam As-Sanusi ke dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi. Metodologi sifat 20 yang disusun oleh beliau menjadi benteng utama akidah Ahli Sunnah Jemaah di tanah air kita dalam menghadapi pelbagai ideologi luar. Pendengar yang dimuliakan, Imam As-Sanusi adalah bukti bahawa ilmu yang ditulis dengan keikhlasan akan kekal hidup dan memberi manfaat kepada umat manusia merentasi sempadan geografi dan zaman. Beliau menyatukan kecerdasan akal dengan kesucian hati. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. DUN Sarawak lulus rang Undang-Undang Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026. Perkukuh tadbir urus ekonomi melalui kelulusan pindaan rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak pindaan 2026. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM perkasa industri perikanan Sarawak melalui penerokaan laut dalam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak telah meluluskan rang Undang-Undang RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 semalam. 31 ahli Dewan Undangan Negeri mengambil bahagian dalam perbahasan itu dengan 29 daripadanya menyokong sebelum RUU tersebut diluluskan. Ketika membentangkan RUU berkenaan, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Steven Rundi Utom berkata, ia sebahagian daripada usaha memperkukuh keselamatan makanan negeri dan memastikan bekalan beras yang stabil untuk rakyat. Selain itu, ia bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada sumber luaran dan meningkatkan kemampanan jangka panjang. Di bawah rang undang-undang itu juga, kerajaan merancang menubuhkan Lembaga Padi dan Beras Sarawak sebagai agensi negeri untuk menyelia industri, mengawal selia, menyelaras serta menyokong pembangunan penanaman padi dan pengeluaran beras di seluruh negeri. Terdahulu dalam sesi perbahasan, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian, Friday Belik berkata, penubuhan Lembaga Padi dan Beras merupakan satu inisiatif penting serta berpandangan jauh. Katanya agensi itu menjadi penyelaras utama dan pemacu penting dalam meneraju transformasi industri padi dan beras negeri. Pada masa sama, ia pemangkin perubahan ke arah ekosistem pertanian yang lebih moden, cekap dan bersepadu. Bagi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bak Kelalan, Barubian pula percaya penubuhan Lembaga Padi dan Beras mampu memperkukuh industri padi negeri serta melindungi kepentingan petani tempatan. Pada masa sama, membantu pembangunan pelbagai variasi padi tempatan seperti beras adan dari Bak Kelalan menerusi penyelidikan, pengeluaran dan pemasaran yang lebih baik. Rang Undang-Undang Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 yang dibentangkan di Dewan Undangan Negeri semalam bertujuan memperkukuh industri beras dan keselamatan makanan negeri. Dalam sesi perbahasan sebelum RUU diluluskan, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja, John Ilus berkata, tahap sara diri SSL beras Sarawak kekal pada kira-kira 32% dengan 68% masih bergantung kepada import. Beliau berkata kerajaan menyasarkan untuk meningkatkan SSL kepada 60% menjelang 2030 melalui kawasan penanaman baharu dan amalan pertanian moden. Beliau turut mencadangkan penglibatan masyarakat Dayak dalam projek pembangunan beras bagi memastikan manfaat yang lebih inklusif. Rang Undang-Undang RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 penting sebagai benteng Sarawak menghadapi ketidaktentuan bekalan makanan global. Terdahulu ketika membahaskan RUU berkenaan, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Dr. Syafie Ahmad berkata, konflik geopolitik dunia termasuk gangguan rantaian bekalan dan peningkatan kos import beras menunjukkan Sarawak perlu mempunyai sistem kawal selia sendiri. Dengan penubuhan Lembaga Padi dan Beras Sarawak, katanya akan membantu menjamin bekalan beras negeri selain melindungi petani kecil serta Tanah Hak Adat Bumiputera NCR. Dalam pada itu, sidang Dewan Undangan Negeri Dun semalam turut meluluskan rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak Pindaan 2026. RUU berkenaan yang dibentangkan Timbalan Premier, Dato' Amar Douglas Ugambas diluluskan sebulat suara selepas disokong 11 ahli Dewan. Beliau yang juga Menteri Kewangan dan Ekonomi baru kedua berkata pindaan bertujuan memperkukuh tadbir urus serta mengemaskini definisi penting selaras amalan korporat moden dan lanskap industri semasa. Cadangan konstruktif ahli-ahli Dewan turut diambil kira bagi memperkasa pelaksanaan dan penguatkuasaan pindaan berkenaan pada masa hadapan. Sebelum ini, khidmat World Bank pada 2022 diperlukan bagi menilai amalan tadbir urus syarikat milik kerajaan negeri, termasuk Badan Berkanun, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak dan Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC. Terdahulu semasa membahaskan pindaan rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak Pindaan 2026 semalam, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Terbeduk Dr. Simon Sinang Beda berkata, pindaan RUU itu penting bagi meningkatkan imej korporat agensi itu. Pada masa sama, ia dapat memantapkan sistem tadbir urus serta mampu menarik lebih banyak pelabur asing ke Sarawak. Jelasnya antara perubahan utama termasuk penjenamaan semula perbadanan, penambahbaikan struktur pengurusan serta pelantikan jawatan baharu bagi memperkukuh operasi organisasi. Pindaan tersebut juga bagi memastikan perbadanan itu lebih moden dan kompetitif selari dengan aspirasi pembangunan ekonomi Sarawak. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Daro Dr. Syafie Ahmad menyatakan langkah tersebut akan menyelesaikan kekeliruan yang telah lama wujud dalam organisasi berkenaan. Katanya banyak anak syarikat dan unit perniagaan dalam kumpulan SEDC turut menggunakan gelaran pengurus besar bagi ketua operasi masing-masing. Ia sekaligus mewujudkan kekeliruan mengenai kedudukan eksekutif tertinggi dalam perbadanan tersebut. Melalui pindaan itu, jawatan tertinggi akan dinaikkan secara rasmi kepada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan. Rang Undang-Undang turut menetapkan struktur hierarki yang lebih jelas dengan setiap kontrak, rundingan dan pemfailan statutori tidak lagi menimbulkan keraguan mengenai tahap kuasa eksekutif yang dipegang. Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak Pindaan 2026 disifatkan sebagai langkah strategik memperkukuh institusi ekonomi Sarawak selaras Agenda Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tamin Christopher Gira Sambang yang turut mengambil bahagian dalam perbahasan RUU itu berkata, pindaan berkenaan bukan sekadar perubahan pentadbiran, sebaliknya mencerminkan kesediaan Sarawak untuk menghadapi cabaran ekonomi masa hadapan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menggalakkan nelayan di Sarawak agar berani meneroka sektor perikanan laut dalam sebagai langkah meningkatkan bekalan hasil laut sekaligus memperkukuh dan memajukan industri perikanan negeri. Pengerusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, usaha itu penting memandangkan majoriti nelayan di kawasan layar rimbas masih bergantung kepada aktiviti perikanan pesisir pantai dengan menggunakan Wisel kecil Zon A. Ketika ini terdapat kira-kira 350 nelayan di kawasan berkenaan, namun masih belum ada penggunaan wisel bersaiz besar bagi menjalankan aktiviti penangkapan ikan di laut dalam. Faiz berkata demikian pada majlis Rahmah Mesra Madani bersama nelayan layar rimbas di Betong. Dalam perkembangan lain, Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, pelabuhan perikanan LKIM Tanjung Bako dijangka menerima nafas baharu susulan siapnya jambatan sejengkat yang terletak berhampiran kompleks berkenaan tahun ini. Kemudahan itu diyakini mampu merancakkan aktiviti pendaratan ikan serta memudahkan urusan penghantaran hasil tangkapan ke kilang pemprosesan dan pasaran. Ketika ini sebanyak 56 vessel merekodkan pendaratan hasil laut di Tanjung Bakor dan jumlah tersebut menunjukkan tren peningkatan yang memberangsangkan. Beliau berkata demikian pada program Rahmah Mesra Madani bersama nelayan Layar Rimbas di Betong. Tambahnya, kerjasama erat bersama kerajaan negeri adalah penting bagi memperkukuh pembangunan industri perikanan di Sarawak, khususnya melalui penyediaan kemudahan perikanan yang lebih moden dan bertaraf tinggi di negara ini. Institute of Management Sarawak, MASA, memeterai Memorandum Persefahaman MOU bersama University of Melbourne bagi menawarkan program sarjana perniagaan secara dalam talian kepada rakyat Sarawak. Presiden MASA, Datuk Seri Dr. Mohamad Abdullah Zaidil berkata, kerjasama strategik ini membuka peluang kepada pelajar mengikuti pengajian bertaraf antarabangsa tanpa perlu menanggung kos tinggi bagi melanjutkan pengajian sepenuh masa di luar negara. Jelasnya, program berkenaan membolehkan pelajar mengikuti pengajian secara fleksibel dari Sarawak dengan pilihan untuk bergraduasi di University of Melbourne atau menyambung sebahagian pengajian secara fizikal di Australia. Kelas tutorial turut disediakan bagi pelajar bagi memastikan pelajar mendapat bimbingan tambahan sepanjang tempoh pengajian. Beliau memberitahu demikian pada sidang media MOU tersebut di Kuching semalam yang disaksikan Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Pengorbanan dan jasa jururawat perlu terus dihargai kerana mereka tunjang penting dalam sistem kesihatan negeri ini. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng berkata, pengorbanan dan komitmen golongan itu besar nilainya dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terus terpelihara. Jururawat bukan sahaja berperanan memberikan rawatan, malah menjadi sumber kekuatan emosi, harapan dan semangat kepada pesakit serta keluarga mereka. Datuk Wee berkata demikian menerusi kenyataan media selepas menyantuni petugas kesihatan di Klinik Kesihatan Tanah Putih dan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Sekama. Polis Mukah menahan 5 lelaki disyaki terlibat aktiviti penyalahgunaan dadah. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias berkata, suspek berumur 32 hingga 46 tahun. Tangkapan dibuat semalam di jalan kawasan Bukit Berangan Sungai Kuah Selangau. Polis menemui 2 keratan straw mengandungi ketulan kristal disyaki dadah jenis syabu. Ujian saringan air kencing turut mendapati suspek positif dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kesemua suspek yang merupakan pekerja ladang kelapa sawit direman sehingga Sabtu ini untuk siasatan lanjut. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Dun Sarawak lulus rang Undang-Undang Lembaga Padi dan Beras 2026. Perkukuh tadbir urus ekonomi melalui kelulusan pindaan rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak pindaan 2026. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM perkasa industri perikanan Sarawak melalui penerokaan laut dalam. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Oleh itu, Kerajaan Sarawak akan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

0: scam, apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559, buat laporan polis di Balai Polis Terdekat, majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit, kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: krisis bekalan global yang semakin menekan harga barangan harian. Perdana Menteri mengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam bagi meneliti beberapa cadangan dan inisiatif penting untuk memperkukuh kesiapsiagaan serta daya tahan ekonomi negara sepanjang krisis berkenaan. Terdahulu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika menyampaikan taklimat krisis bekalan global berkata, golongan miskin dan rentan sama sekali tidak diabaikan dalam menghadapi impak tekanan harga barang.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Menurut Akmal lagi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi. Langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Sebarang dasar berkaitan krisis bekalan global akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Jelas Akmal langkah itu bagi memastikan keseimbangan ekonomi negara terus terpelihara.
1: Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri.
0: Beliau mengulas cadangan Bank Dunia berhubung empat keutamaan yang perlu diberi tumpuan Malaysia, termasuk jaminan bekalan tenaga dan sokongan kepada isi rumah serta perniagaan terkesan. Dalam pada itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api di peringkat negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chintang menjelaskan, mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Menurutnya, komunikasi yang jelas serta sokongan awam untuk mengurangkan penggunaan dapat membantu menjamin bekalan jangka panjang negara. Mengenai cadangan penentuan garis pemisah penerima subsidi petrol, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan penentuan kelayakan bagi subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan yang tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
2: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu. Sebab kita tahu walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi lebat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Menurut beliau lagi, golongan yang tidak lagi layak menerima subsidi juga perlu diberikan tempoh penyesuaian serta sokongan alternatif bagi mengurangkan kesan pelaksanaan penyasaran subsidi. Sementara itu, komuniti Madani perlu menjadi barisan hadapan dalam memahami kesesahan dan keresahan rakyat di lapangan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, peranan itu termasuk membantu masyarakat mendapatkan akses kepada bantuan kerajaan.
3: Ada yang tak tahu, boleh mendapat bantuan. Kerajaan sebelum ni dah berikan bantuan tunai RM200 tapi telah ditingkatkan pada 21 April yang lalu menjadi RM400. Seorang peniaga yang menjual pisang di pasar itu, beliau bertanya macam mana saya nak dapat. Jadi maksudnya komuniti Madani perlu dilengkapkan dengan maklumat supaya mereka boleh membantu komuniti setempat untuk mendapat akses kepada bantuan-bantuan seperti ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya.

0: Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia tidak lagi dibekukan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memberitahu keputusan diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
1: Dah tak ada lagi pembekuan kerana kita telah lakukan penstrukturan yang boleh memastikan tidak ada ketirisan, tidak ada kebocoran dan sebagainya. Maka sekarang ni semua perolehan balik ke keadaan biasa tetapi dengan perubahan-perubahan yang kita perkenalkan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat. Menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Luar negara, peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan Jabatan Kuasa Kecil Peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal, Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan Barat. Terdahulu, Komander Pasukan Peluru Berpandu Strategi Kolonel Jeneral Sergei Karakov melaporkan kepada Putin tentang kejayaan ujian pelancaran peluru berpandu Sarmat. Putin turut mengesahkan jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat melebihi 35,000 kilometer. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Kunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Turut mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Wei Kiong. Namun, dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shin Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan rentan tidak diabai hadapi tekanan harga. Mara di BKL dahului langkah kurangkan sewa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Alright, macam biasa kita nak tahu jugalah keadaan cuaca untuk pagi tu. Jadi kita nak singgah ke Med Malaysia Sarawak bersama dengan
2: Fazmi
1: di talian.
2: Assalamualaikum Fazmi. Ya, selamat bertugas. Silakan dengan laporan cuaca Fazmi.
3: Okay. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Adi sampaikan pun cuaca bagi Sungai Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Pada waktu pagi ini, dijangkakan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Mili dan juga Limbang, manakala nanti ada hujan dinamakan untuk bahagian Kuching, Serian dan juga Samarahan. Bagi cuaca petang dan senja pula, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Mili dan juga Limbang. Untuk kedai laut daripada Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup arah barat laut selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu boleh dianggarkan antara 23 ke 34 darjah Celsius. Kesian saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Sarawak FM.
2: Baik, terima kasih Fazmi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
5: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.